bari nyambi yae Ti mama ya go, chasi omu totoe Umambia ke wendo wa mamae Wakwenda na ye, profesi panda Umambia ke katembo wa mamae Berina wa mamae, Jackie wa mamae Sumare